0: 7 sati 27 minuta. Lido, super jutro na 107.9 u Beogradu, kao i putem našeg online streama superfm.rs.
1: Dobro jutro. Želim vam Lidl super jutro.
0: Ko je imao synthesizer kad je bio mali, nema šanse da nije imao ovu melodiju na tom synthesizeru. Wake me up before you go, go.

Friday. Nova sezona na Super FM-u. Svakog petka od 17 do 19 časova. 2 sata soul, funk, disco i house ritmova. Samo na Super FM-u.